kevelina mai nei. E kawahi ne, me ka haa heo, a me ke aloha nui, mako e ho'o ki pāku nei a oe. Ano, e nanea mai no oe, e noho mai maa nei, e a mai ho'i, kau aina, ahi ahi.